ni sa ri ga sa ri ga ma da go ma ga ri ni ga ri ni ri ni da ni sa ri ga ma pa da ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ma pa da ga ma pa da ni ba da ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri ga da ma ga ri sa ni da da sa ni ri sa ga ri pa ma da pa sa ni ri sa ga ri ga ma da ma ri sa ni ri sa ri ni da pa ma ma ga ri sa sa ma ga ga ri ri sa ni